0: 5-тисячні ютерні магазин.
1: Schönen guten Tag allen, die uns gerade in unserem Memo-Magazin auf Radio Mora begleiten und hören. Wir starten jetzt unseren Themenrückblick der Woche und zwar mit dem Tagesthema vom Montag. Da ging es um die Eröffnung des Volksgruppenhauses in Oberwart. U Bordi je prošle subote svetačno otvoren Dom narodnih grup uz naravno svetačni akt i dan otvorenih vrata. Pa poslušajmo još jednom što se tog dana događalo. Dio atmosfere smo vam prenijeli u temi dana u Pandiljak i podsjećamo naravno u sljedećim minutama.

0: Moram reći, od leta do leta se već ljudi poiska u sajam, znači da je projekt, mislim, se dosta dobro ugodao.
1: Samo društvo Okoliš obilježava 5 ljeta postojanja. Što se sve u tih 5 ljeta, osim ovoga sajma, postavilo na noge, ki projekti?
0: Do sada, ako zamemo sajam kao jedan projekt, onaj svaki sajam je 4 puta leti posebno, onda je oko 12 projektov ki su se sad realizirali u zadnje leti i to je jako opširno, znači predavanja ili da se ide valozu, verganje, klasificirati, iskat i sve takove projekte, znači nja Okoliš, a ti pinezi ki nutr dojedu v društvo, ti se opet investiraju na različne druge projekte, na primjer da se ide v školu ili v čuvarnicu, pak da se to tezdicu enča načinja, ili da se ti pinezi daju kao dobrovoljni dar, kad je bilo, na primjer, poplava, se to te isto pinez darovalo, to je bilo, ja mislim, sad pred 3 mileti, to te smo barem 360 eurov darovali. I tako, na primjer, skoro 800 eurov smo dali za različne projekte ki se bavu s ptićem i tako dalje. Zato, ti pinezi ki se ovdje načinju, ti se onda pak kao dobrovojni dari dadu na druge projekte.
2: Für die musikalische Stimmung sorgte diesmal die Tamburica-Gruppe Stara Dob von der Kuga Groß Warersdorf. Mit ihren Tamburica-Instrumenten brachten die Musikerinnen und Musiker viel Schwung auf den Kirchenplatz.

0: Wir haben mit der Leiterin der Gruppe Gisela Cenna darüber gesprochen, was der Auftritt für sie bedeutet und wie sie den Markt erlebt hat.
1: Stara dob je tamburaška grupa seniorov i to je zraslo od jednog tečaja u Kugi, kada su neki stariji, mlado ostali se kanili naučiti tamburat i onda smo to u Kugi štartali. A to im se tako jako vidjelo da je zapravo grupa ostala skupa i to sad 11 lijet.
2: Danas nastupate kod Fileškoga sajma. Što ste pripremili za publiku?
1: Mi smo pripravili narodne jačke iz najvećim dijelom iz Gradišća, a neke iz Hrvatske, kje se mi rado jačimo.
2: I još samo jedno pitanje, kako vidite ovakav jedan sajam i za vas, ne samo za izlagače, nego i za vas muzičke grupe, da se morate prezentirati ljudima, ajmo reći, učiniti malo zabavnijim ovakav jedan sajam?
1: Ja mislim, ovo je fantastična ideja, ovdje ljudi dojedu skupa, ovdje se pomina, ovdje se muzicira jači, ljudi si moraju s nami jači, tako jačke pozadu. Tako, lipo mjesto sastanka.
0: Und natürlich lebt so ein Markt vor allem von den Menschen, die kommen. Manche suchen ganz gezielt nach regionalen Produkten, andere schauen einfach vorbei, treffen Bekannte und bleiben dann länger als geplant. Mi smo se malo upitali kod posjetiteljeve i posjetiteljic što im se vidi na ovom sajmu, zašto dolaze i neke druge dojmove prenosimo vam u sljedećim sekundama.
3: Lipo je, svega je i za dicu i za velike, od svega za kupit, plateži je i za poji svega, da.
4: Wunderbar, super, ja. Ich habe Nikitscher Wurzeln und komme immer wieder gerne her. Ja, sehe viele Bekannte, auch Verwandte. Es ist eine sehr nette Gelegenheit, zusammenzukommen.
5: Sehr schön, ich bin das zweite Mal hier. Voriges Jahr war ich auch schon einmal mit meinem Freund hier und sehr, sehr schöne Atmosphäre. Natürlich, das Wetter spielt heute auch mit, das kommt noch dazu. Und ja, tolle Sache.
0: Sajam va Fileži se održava 4 puta u letu i ponuđa svaki puta između 25 i 30 izlagača, izvođača raznih proizvoda, ponajprije iz samoga Fileža, ali i iz okolnih sela. Međutim, svaki puta imaju i gostujuću ili firmu ili nekog malog proizvođača iz Hrvatske, kako bi tako evo i na polju gospodarstva, ne samo jezika i muzike, povezali gradišćanske Hrvate sa Hrvatskom. Von Bioprodukten und Honig über Wildspezialitäten, Olivenöl und Wein bis hin zu Keramik, Mode und kreativem Handwerk. Die Auswahl beim Markt in Nikitsch ist bunt und vielfältig jedes Mal. Genau diese Mischung aus